0: جميلا رائدا عملاق.
1: Son as 5 e un minuto.
2: Endoniños, Sanxurxo, Esmelle e Covas.